se severla, ekat neuk zarat et. Ohepse nua etner, severla o dalvorep. Lo nyapse se is is, lo nyapse se on on.